0: mi dao di zu sui ri ri ri du ngā kia zu xie bē
1: di rāng kia ngā zhe bē lāk tā suan zā nian yin jī jīn zi yau xiao rī nian rāng kia ngā duang ngā dāngar sām chū
0: rāng lē kia ngā chī yin jī mā nē lē yag tī zu nian qiao rāng kā lē suan dui mi du
1: liao liao 今晚的你 capsule
0: 卷卷没用对看到落了没记不到没记不住呢丢多了他就行你今天时间就没多了那亚马逊的对吗姐嗯前几晚的你就开始有那些回答上去没用啊

ཁྱི Namja bawar nam tim ne rimshin chimbu mangbu korgyu chadang chang chune ni shu par. Chashi chumbu de chabu chungwa babgyu chadang chang ge ne chuyang par. Samye la chabu chungwa babgyu chadang chang gu ne chulgu par. Yangba chen la chabu chungwa babgyu chadang chang ne chungyi par. Tine timin zong tang chong de ki nam shing wan de siro na. Mūtū nē jēnāng chōng jīr kājī gī nīm shīng wān dī sīrō nā. Jūg dūrū, jōng mēn zī kāng kī lō dō shūg yīn, sān yī nī pēnta jē bē cī chō sūn rē sā pūr bū rē chō wām dāgār mēn chī, chūng chū chū lūng, chū jīn bē bī, jō rwa xīn dū chāng, tū tā nām jē, pā dēn, ngā rū thāng, chī chū tā jīn kō rō, sē mō chīr sīm bāb, chāng shār thā shā lū kū tū, kā dū wōng, lū nūp thā nūp chāng gyū lā, 克隆当时刻下 small 林业能喜欢的徐才